0: Hier op Loekhof sukkel ons eintlik baie met werk. Met werk is eintlik die groot probleem op Loekhof. En nogtans in die veiligheid, ons dorpie is klein, maar is baie veilig. Koel hy ons damping hoop hierso, want ons kinders is die klein kinders. Wat kan hy goede wat daar by veiligheid le, inkry? En hulle gaan nog baie keer daar, so hulle word kort gekeer, maar die dampingssite, hulle word nie skoongemaak, dit bly net so veel.
1: Ek wil net hee dat sal altyd allemaal vra om uit te kom op groot nommers, 4 november, om te kom vout vir die verandering. Wat ons soek, ons sal hom nie kry as ons by die huise bly of weg bly nie, maar ons sal het net kry as ons kom en kom vout en vout vir die rechte en doen die rechte keuse.
2: As 'n gemeenskap lid 'n